kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwatona. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.

nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhira wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

ga kuba siuna ati na buga kuba saja kuluira wa saja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune da tukulanga nokubukuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwatonya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kubukuba.